0: 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg.
2: What we're living in. Let me tell ya.

0: and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: SMS til alle dine venner. Nu smider vi den næste CD på anlægget. 90'er-festen på Radio